Bari ay fan Mr. Gadget, way check ay check si sa gadget. Waxal boy fi ni du marché, so mère fi ne juk maay ak arché. Jabari mi pass pass diko football, papa xoromatuma damay fudan, rakandaw fi may daano dafa jugal. Fi ñinga gëm dañuy teud may dugal.